0: est exactement le jour où la mort doit venir. Il m'a dit que je puis arriver avant elle si je veux, mais qu'il n'y a pas de temps à perdre.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и